0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tiambo rupulu.
0: Mizara falina wanao.

0: izulva konsa nembula nsis dimy amro pulo aminareo isakerinandro mahazo ray eto.
1: Oh yeah,
0: izy aminareo ary ny azo an'le dimy tapitry sale reto.
1: Miara-manoso isanandro.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.
3: Radio-Sophie.